0: fresh. Ali foi bem algo que mas até vai vai, né? O de ma o que do até da min e lotto freco que ia ai very. Ali foi bem que tá um aí. Sei, né? Cara, se que vai matar lá em minha coisa tonga. É? Seu mãe que foca o fofo minha coisa sei. Que é? É? Mana ki alwa saya ki Samoa, pekei American Samoa, arifai Tahiti, kadana ki mai tamu hei fa fa fa, kio to atu, si mai, motor goi mau me amai ihe pompongin, ketau pe Facebook a, pe foke tau radio lo tonok si kiki hei tamu hei su, osi kagat to to atu hei taimin, hoi fa fine, ne, mau maria tenga hei su hen, eh. Ali vai pegar vala pepe, eh? O seu mãe, vala caureta, ma, o outro bem moia, eh? Na tolo, na o meia mãe, o seu mãe, vala caureta, calaxi, que, vala hoi tangata, hoi fafine, ma, o maria que toa, a meloto freclo coia, ai, very city, ihe pompumin, eh? Oia, na tolo, na o meia mãe, ihe ope. E tau po kelamba make he koia o e pompungin. E mo e loto freklo koe very city he pompungin. He ni foke tau misini koe. Ai misini koe ni. Anga misini here ko peta ini ako ha. E ua misini. E. Misini koe ni. He? Fruit? Baby boro, eh? Oh, okay. Moto usio mai pe ke ilo ye ni. Ha, eh? Eh. Oh, Iron Man. Oh. Ma, what the fungi kolo ke ke hen, eh? Todo at. Ye ni fungi bia mo e eta unga hai. Eh? Ah. Ija ita ba mo nga hai. Fagata ta, eh? Fagafo fo obito. Wani mau tuku iko toa tu ia. A lot of freklo ko ia. O e very city i he pompumini. Eh? Ato na ufe mau wai mo e tau whaiwa. Ato mo kei mamata DVD. Eh?
1: The Bluetooth device.
0: Mau maria tene tau whaiwa. Wai mo e tau ngahi laiperi. Tohi lau konga. Ato manako ko ke lau tohi. No volo mo e. Ta whaki ko ini. Mau wate tau ngahi no volo. Tohi lau konga mo e. Tá aqui goia e tá o fano ago, eh? Que me he loto freclo goia. Ai, very city, me loto no garofa. No go go go que me mai, ma mata mai, auto no mai, vai e loto freclo go very city. Pia mo eta un gahi, yo mo ngare goia o e pompugin. Pia mo eta un gahi, sa que ma que go go ni, ago. Very city, ya. Eh? Na dol gog nau mea mai. Sio mai ke tuanga very city, eh? Very city en, kagi fare en, eh? Tu ube i he halatui, eh? Me i whetaka ke anga koi a te mo e halabringa toni, ko i mga whaa koi a, eh? Pea koi ki fare ke kosi ulu pe tau pota tu hoka tu pea iko very city, eh? Mai ko ni mau parking ni be. Ha ton be foi hala ko ki malakula. Ha ton foi hala ko ki palas. Very city ni tu he ta fa ki. Ko ni mau fua fa tonia to ai e he pompung ni. Ei, ha pa i sa toala fe fe. Te dia o te ga mi sini ko ya gi. Ha pa i masan, eh? Eh? Ko ni mau fua fa tonia de dai mini very city e pompung ni. Motor go yo mo me ma ke wele jo lo to no kala